మీ ఊరు నేల మూల బాయి చెప్పినాను. ముగిసే చిట్టుకల్ని అవును పూర్పుడు మూలకలు అవును తెన్నుకు మొక్కలు గూర కొంచెం ముగిసేదనే సయ్యిదున మొహమ్మద్ జామూయాళ్ళ చందనములు మీ గుళ్ళు చేయాలంటివి దుడ్డు చేయ సహాబం ఇండియన్ వస్తాను వంశలో మోదీ ఇష్టవారు సయ్యిదున షాయిబ్ అలైహిస్సలాం ఎనిమిదేళ్ళ షాయిబ్ చిరంబక వస్తాయి ఉదయించుకు మహమ్మది ఎవరి మోని జంగల్ ఇష్టవారం చేపడతాం షాయిబున షహీబు మిఖిలలో ఏళ్ళలో గుణహరించని మూర్తిదేవునకు ఏళ్ళలో మూసాజమును నీకు నీతం గురం నిహ్మకుమారు స్వామి షహీబు మిబరి ఆకారణంలోనే ఏంటి అల్లన్ను మొహమ్మద్ చేయాలంటి మిబరి ఫోక్నంలో వంటి ఏంటి అల్లు షాయిబు మొక్కలక మీ అహ్వాహ్నాన్ని ఏంటి అల్లన్ను అమన్న దిన్ని అఫ్యమాకి జిరోఫు వారి షాయిబు దిన్ని ఒక వస్తాని అమన్న లోతుల్లో మెచ్చి దిన్ని అత్ చిడి స్వార్గన్ వాళ్ళలోనే సైనికులని జాహల్ వాళ్ళ మిగ సమించి తెలుగు వచ్చి జమను లోన జాహర్లు ఐక్యంత నై ఐక్యంత నం బయనం మీ ఇఖ్తలఫ ఉలమాఉ ఫీ నసబ్ షుఐబ్ ఫఖాల అహ్లు తౌరాత్ హు షుఐబ్ ఇబ్న్ సఫ్వాన్ ఇబ్న్ ఐఫా ఇబ్న్ నాబి ఇబ్న్ మదీనా ఇబ్న్ ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం وقال محمد بن إسحاق هو شعيب بن ميكائيل ابن يسجر ابن مدين بن إبراهيم واسمه بالسريانية يترون وأمه ميكائيل ابنة لوط ولي برم خم خمي ولن تنمو كي أسكن شعيب سودمي كي توريت تريد وكيون كي سيدنا موسى عليه السلام వహ్నీని షాయిబు కొని వహ్ సఫ్వాన్ మోకుజూర్ సఫ్వాన్ కొని వహ్ ఐఫా మోకుజూర్ ఐఫా కొని వహ్ నాబిత్ మోకుజూర్ నాబిత్ కొని వహ్ మద్యనా కుజూర్ మద్యనా ఇబ్రాహీమ్ అలైహిస్సలాం మోకుజూర్ కొండతంగం జిస్నే అనంత గుంజల్ సయ్యతుపే అస్కనం దగ్గం బట్టి గిచి సునిమాన్ ఇబ్రాహీం లోన్ మిటు దగ్గర అబుల్ అంబియా బాయో ఎలంటి కొండకి షాయిబు ఇబ్రాహీం నామంలో లోను నమ్మకిచ్చి చనిపోని తౌరెట్ వల్ చెహీఫీ నమ్మించి చెన్నంలో తెలిపోబో వచ్చాం మేము ఇస్వార్ వెళ్ళింది وهي إسرائي بني وخ محمد بن إسحاق مين شعيب كني وخ ميكائيل موكجور ميكائيل يسجر موكجور يسجر مدينة موكجور مدينة إبراهيم موكجور مين شعيب مين ترم كيانج إسرائيلية منك وخ يترون يعيو مجتدون ميكائيل మిఖాయిల్ మీనక్ వహ్నిన్న లోత్ మోకజూర్ తన్ లోత్ మోహితం ఏనంతలో బుంగఖమించిన మొహమ్మద్ ఎన్నోన్ బుంగఖమించిన బెనో బెనోన తక్ అయి జమర్ చిచిగే ని రుదుల్ నద యుదం చిగోర్ ని దఫా తక్ అయి జమర్ కొన్ చిగాటల్ వల చిటంక్
و عباد چی معنی دیدن الله یعنی تو نبا خمینتینی دنی که یعنی نیون چی بوا خمینتینی اپو رور جرین دفستی ون چیون لطنی مودی مامو شعب بطای نفش خلیبو لط موجور یعنی ویشن ایبو سلمخ یعون واو دیگر انتی امون نیکی کو سلمخا یعنی شعب سلمخ یعون یعنی اخبود بودن لو تیال قرآن چنی اللہ متر اسوارم دلی جس او میتن دیو ختمون یعنی کو انی اللہ نراک فینی عبارفا یعنی کو یعنی وخ دسنا سبب تنکلو ندر سلمخا بودن لو تیسو نبیر kolulu dawane ne shaybu min sima khayawan sirin buji wax qatada wax na ne ba'athahu allahu ila ummatayn yalla yabalen ne shaybu min ci ñaari xet waaw ci ahlul madina ak ashabul ayka waaw kon جسمن نه هنین تیو بری چی بنا خیت نه هنین یه بلون وایم مم نیم که یه بر چی نیاره خیت یه هنین چی بستم آلو سلام مم مم دن که یه بل چی بول نیت نی کن مم خیت نیت بلا وخل شهر بو وخل نیاره خیت نیره نی چی دست کنه کچه نی کره بنا خیت بلا وخل نیره کن یه مم وخ دنیت لی اسوارو یه هنین تیو بلان دبی دی شعب مني وإلى مكان أخاهم شعيبا وأنت دك دين خمتني حال شعيب دك لك وقت مدينة دنيني دنيو كنت دك تبخ دك بي كيكو سنك مولانو تدى دك بي مدي مدينة مدينة دام لوان كيسن يمان إبراهيم نا إبراهيم أمن دام بي وقت إسماعيل موفيت ونك يا يوم مودي هاجر يوم موفيت ونك نيوكو سنج موفيت ون فلسطين ولكي أرض كنعان مودي سنات مطر نجدو فوف مودي إسحاق أك مدينة مدينة ندن سنج أدك دك بوبو سنج نففكو تبير دك بو نفافكو تدين دي كبير ويتخيالنا نوائي الله مدينة يولي الانتب صلى الله عليه وسلم مولاي بايلو سخير كدك ببني وخ مدينة نخطمون نفس سمناتون غيرنت سنبكو بيانت بني وخ شعيب بعد دقنا كيس وارم دك وارا ويهي دقنت مدينة دك ببني وخ مدينة دك بل ني واخ ايجيبت تانتي على موسى جتو وان فوفو